na nsem nyinya ba na wie ye no na wode hu sunsuanso said wo chechele pon ekosi ye enso di abo amontene eso na emu ensem no enie wo kire mu se omusi nkunya no awie